0: tää.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar MOA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad röd och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar MOA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkurrens.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at en avtale med Iran fortsatt mulig.
2: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: I Kongo har Ebola-utbruddet krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
3: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
1: Reporter Frode Sti. Rosenborgs problemer mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. Etter 10 kamper har de rekordlave 8 poeng og ligger på nest siste plass I Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Restaurant Raus I Sykkylven legger ned etter 8 års drift, skriver Sunnmørsposten. Eierne opplyser at restauranten holder åpent gjennom sommeren før dørene stenges for godt. Lokaler og inventaret skal nå selges, men eierne håper noen vil videreføre serveringsstedet fordi de mener bygda trenger en slik møteplass. Restauranten har bygd seg opp et etablert konsept og en lojal kundekrets gjennom åra. Eierne takker både gjester og de over 50 ansatte som har jobbet ved restauranten siden oppstarten. Og Ulstein kommunestyre villig til å forskuttere penger for å få på plass en utbedring av krysset til Saunesmarka. Kommunen ber nå administrasjonen samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune om en plan for regulering, finansiering og framdrift for nytt kryssområde. Målet å få fortgang I prosjektet gjennom mulig medfinansiering og forskuttering fra kommunen, skriver NRK. Og Shetlandsponnien Vilja, som forsvant fra Mondalen I Rauma lørdag, fremdeles ikke funnet. Det opplyser Tove Holst Dyrnes I politiet. Ponnien meldte stjelt til politiet, og de etterforsker fremdeles saken. Det høyst usannsynlig at hun har stukket av. Vi finner ikke noen plass, sa eier Ingvild Bø til NRK søndag.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Sørvest og vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte sted. I morgentimene periodevis sterke kuling på kysten. Tirsdagsmorgen byr også på en del regnbyge. Fra I ettermiddag dreiende til vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte sted I fjellet. I ettermiddag og til kvelden meldes det om minkende bygeaktivitet. Og temperaturer I Ålesund på 9-10 grader denne tirsdagen.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Denne tirsdagsmorgen ser trafikkbildet svært oversiktlig og fint ut rundt Ålesund. Det går fint både fra Ellingsøya, Giske og områder rundt Moa uten nevnverdig kø eller trafikkhendelser.
6: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
4: Klokka den passert 08.00 denne tirsdagen 26. mai, og til helga så arrangeres Stettevikfestivalen for femte gang I vakre omgivelser I Stettevika, nærmere bestemt 29. og 30. mai. Og I studio så har vi med oss ifra Stettevikfestivalen Øystein Haugen. Velkommen til oss.
7: Tusen takk.
4: Først av alt, gratulerer med femårsjubileum. Hvordan føles det å ha bygd opp festivalen til det den har blitt I dag?
7: Nei, det har vært en utrolig reise. Fra noe som startet som en vill idé om å lage en eller annen liten konsert nede I Stettevika, så har det nå blitt 5 år med festival, og det har bare blitt større og større. Selv om vi ikke ønsker at det skal bli noe større, så det bare, det blir større I form av rift om billetter og snakkes og sånne ting, og det utrolig kjekt at det blir, vi setter et såpass godt avtrykk at folk ønsker å komme tilbake, og det jo det som så kjekt.
4: Absolutt, og hvis vi går tilbake til start da, du har jo vært her nærmest hvert eneste år siden dere startet opp for 5 år siden, men vi kan gå tilbake til start, og hva var tanken da bak Stettevikfestivalen når dere startet?
7: Nej, det var som jag sa inledningsvis här. Jag önskar egentligen att starta bara, kanske vi har en konsert nere i Fjöro, bara för att bara på göj, bara för bygde folket, bara för att skapa lite liv och röra. Och så utvecklade det och säger sånt som vi vet då några på 5 år. Och det var egentligen det vi startade med, och han ene av oss, han Raimund Nyanvik, han är ju tillfälligtvis släkt med Knut Marius Djupvik, som var verkligen begynt att stiga den tiden där för 5 år sedan, vinnare av Stjärnekamp och så vidare och så vidare, The Voice. Så han får vi säkert med oss, inte sant? Och så började det bara att rulla, inte sant? Och då plötsligt så var det allra i första året i scene och 500-600 tillskuare, inte sant? Så du såg på en måte konturen av något som, ja, det här kan funka. Kanske vi prövar ett år till. Vi ska få fina vär för vi ger oss.
4: Ja, men det är ingen garanti på Sunnmøre till trots för att man är i vår- och sommarmånaden. Men du är lite in på detta med booking av artister. För det är klart, det är en ting är ju starten. Men dere märker nog kanske också lite att det är lättare att få en stor namn när dere har lite fartstid.
7: Ja, det är det helt klart. Det är att få goda tillbakemeldingar från artister som har varit tidigare. Det är otroligt mycket att säga. I tillägg så jobbas det gott med att ha kontakt med management. Vi har kontakt med management året till år. Och klart, visst vi klarar att göra en jobb, god jobb för de artister som är här, så vill det ryktas när vi tar kontakt igen. Så att det är på en måte ett gott arbete och ett ganska nitidigt arbete som vi lagt ner. Och det är klart det är lite sån ryck och napp detta festivalgrej. För du, först så ska du prova att skaffa artister, och det är föregående gärna i oktober, november, december. Och då är det ett jag och ett mas för den som sitter och jobbar med det. Och så landar du det, och så roar det sig lite, och så börjar du byggas upp att igen. Sån som nu, nu är det full rulle 24-7. Så det är lite sån, men det är klart det viktigaste för oss är att när de artister som kommer ska få ett gott intryck, ska kosa sig och känna på en god stämning och se på bygda.
4: Och så var du lite in på det här i starten här nu, att få till en konsert nere i Fjöra, och många av de som har besökt Stadvikfestivalen beskriver ju det som en lite sån speciell festivalarena. Vad betyder omgivelserna för stämningen och pröva att skapa?
7: Nej, så alltså det betyder allt. Alltså du kan inte rigga till en naturomgivelse hvis ikke du har det naturligt runt dig. Och det är hemma nere i Stadvika. Vi har ju Fjöre och rätt ner för scenekanten. Så artisterna står ju praktiskt talat ner vid sjökanten. Så det är klart att med prövan, och det blir ju självklart festivalområde med tält och sånt som kanske kan genera för naturskön omgivelse, men det är ju en del av festivallivet det med. Men det som vi prövar att inte ödelägga, det är ju utsikta utöver Stadvika och utöver mot Ellingsö i fjorden och Ålesund, inte sant, och på mode ta vara på den och se det. Vi är nära sjön, och som sagt, för 2 veckor sedan så såg Stadvika ut som en idyllisk liten plats där bobilturister tillfälligtvis kör ner. För detta här ser ut som en plats där går och parkerar bobilen och kanske tar en overnatting. Och det är ju det vanligtvis är. Men nu är det då nu är det festival. Nu är det ett tält och nu är det massa aktiviteter här. Så nu är det inte plats för bobilar.
4: Och så är det lite sånt att det är speciellt kanske på bygden, så är man lite avhängig av frivillig och lokalt engagemang. Och jag vet ju att det står också starkt i Stadvikfestivalen. Hur viktig är dugnadsson för festivalens överlevelse?
7: Nej, den är helt avgörande. Och så Stadvikfestivalen, vi är utspring i Stadvik sportsklubb som är nerven i Stadvikbygden. Och det är klart att utan det så har det här aldrig gått. Och det som är med att beliggenhet att Stadvika är ju så att hela byggefältet ser ju rätt ner på festivalområdet. Så vi tränger inte att lägga ut att nu börjar vi och jobba dugnad, då börjar vi göra något. Det är med en gång det sker något, så är det väldigt många som då klär på sig och rusla över elva och kör bort och lurar på om det är något vi kan bidra med. Så att det är helt avgörande och helt nödvändigt för att vi ska klara genomföra det. För detta här är 110% dugnad hela vägen.
4: Och Stadvikfestivalen går alltså av stabeln till helga 29 och 30 maj, och när man markerar 5 år så må man ju också slå lite extra på stortromma när det gäller artisterna.

0: var Postkyrrebygget med sin klassiker Idyll. Och Postkyrrebygget är årets headliner på Stadtvikfestivalen som går av stabeln 29 och 30 maj. Med oss i studio så har vi han Øystein Haugen. Och Øystein, hur stort är det att få Postkyrrebygget till Stadtvika?
1: Ja, så för det då. Postkyrrebygget och Stadtvika, det är liksom inte, ja, det är bara ett, det vi kallar en drömmesignering, tänker jag. Ändå en gång då. Det är ju sån kort år egentligen att vi är lika överraskade vad vi klarar att få till och vad vi klarar att landa, men att det kort som vi jobbar mer och mer med detta här och Postkyrrebygget visar sig att vara faktiskt möjlig. Det är ju slik att vi har några begränsningar i förhåll till vad vi klarar att få ner av teknisk utstyr. Så att vi jobbar hårt för att komma oss innanför rommen slik att Postkyrrebygget kunde vara aktuellt. Och det har varit, och det, nej, det är otroligt stort. Och det är ett tema jag ser och hör och sånt, så är det, ja, det är verkligen en guldsignering.
0: Ja, det är ju en, alltså, vi kan väl egentligen tryggt säga att det är en bauta i norsk musik och står sig lika gott den dag i dag, godaste Postkyrrebygget som när de starta upp. Men de är ju inte alene om att präga årets program. De har fått med två andra stora namn också, Tone Damli och Daniel Kvammen. Vad syns du om lineupen för året?
1: Nej, jag syns det är väldigt bra. Så det är lite sån röd tråd i år, det är jubileum. Postkyrrebygget är 30-årsjubileum. Tone är 20-årsjubileum. Stadtvikfestivalen är 5-årsjubileum. Nu finns ju säkert ett eller annat Daniel Kvammen också kan
0: fira. Det finns jubileum där och.
1: Ja, nej, men vi tänkte att 5 år då gör vi lite extra. Då lägger vi på lite extra och ändå en artist. Och Tone är ju hej och på vägen i 20 år, inte sant? Och har varit i media och har varit i bilder där, ja, i alla 20 år. Daniel Kvammen är nog en som kanske inte är så väldigt känd sån sätt, men mycket goda texter, mycket bra vis och ger lite, alltså lite vidare, breda ut spektret vårt lite grann då, så att vi får lite variation. Och sist men inte minst så har vi ju lokalt tillsnitt som är jätteviktigt för oss. I år är det Green Machine som får släppa till och det blir ju otroligt käckt för oss att bli känt med dig. Så nej, jag tror det är, det är variation, stor bredde och massa slagare.
0: Har du en kanske ett dumt spørsmål med tanke på årets headliner, men är det en av konserterna du gleder dig extra mycket till?
1: Ja, alltså Postkyrrebygget live, det hör vi alla om, att det du har hört det bara på radio. Så det gleder jag mig väldigt till, men det är något speciellt att höra oavsett vad det är en live. Alltså när du köper en biljett till en annan konsert så är det sån, ja, det var inte helt min genre. Men så kör du på konsert, du får det live, goda, flinke musiker och flinke artister, så det blir en helt unik upplevelse. Så jag gleder mig akkurat lika mycket till att stifta bekantskap och höra Green Machine live som det är att höra Tone, Daniel och Postkyrrebygget. Så egentligen är det ju stämningen och atmosfären som skapas av alla som kommer, alla som lägger en ett fotavtryck i Stadtvika den här kvällen och gör att ja, det blir en toppupplevelse oavsett vem som står på scenen.
0: Och så är ju det något som är nytt av vår Øystein. Det är ju något du kallar Stadtfestivalen Ung. Fortell oss lite om det.
1: Stadtfestivalen Ung, den kom vi på i fjor höst, sån verklig. Det är ju det att vi prövar att däcka brett. Nu startar vi med Stadtvikfestival för 5 år sedan. Det var kun ett lördagsarrangemang för över 18 år. Och så började vi med familjedag på dagtid. Då tog vi med oss familje och däcka det aspektet. Och nu har vi tänkt på i flera år att vi borde gjort något för ungdomen. Alltså upp till 18. Och det är klart med ändliga att realisera i år. Nu har vi jubileum, då kan vi ha lite extra och då prövar vi ut konceptet Stadtvikfestivalen Ung. Och det är klart, det utfordrar oss. Nu är jag själv bicka 50 sånt, och det att träffa artister för ungdom mellan 13 och 17, det är ganska vanskligt. Krävande, för det att jag vet inte helt vad som rör sig bland den åldersgruppen. Och därmed är det ganska vitt spektrum av artister. Men jag är otroligt glad för att vi bestämt oss för att genomföra det och testa projektet. Så får vi se. Jag hoppas att ungdomen i distriktet besöker oss och checkar ut vad det här är för något. Och inte minst ge oss tillbakemelding på når dette her er over, hvordan var det? Hvordan kan vi eventuelt forbedre oss og gjøre ting annerledes for å gjøre det enda mer attraktivt? For det er noe vi virkelig ønsker å fortsette med, for da dekker vi hele spekteret.
0: Han Øystein fra Stettevikfestivalen blir med videre, han i 8-timen, og vi skal selvfølgelig også snakke mer om Stettefestivalen, beklager, Stettevikfestivalen ung etter en aldri så lite pause.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund så melder meteorologene om temperaturer på stabile 9-10 grader gjennom stort sett hele tirsdagen. Det er også fare for en del nedbør på morgenkvisten og utover formiddagen til ettermiddag og kveld, så ventes det oppholdsvær, men overskyet ifølge meteorologene, som også melder om liten kuling ifra vest fram til ettermiddagen. Da blir det frisk bris ifra vest og solnedgang i dag klokka 22.57.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Trafikkflyten den er bra denne tirsdagen. Og er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin tirsdag.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: rydd.no?
0: Til helga er det altså Stettevikfestivalen igjen i Stettevika, og det hele braker løs fredag 29. mai. Da er det det nye konseptet Stettevikfestivalen Ung som er på programmet. Vi snakket litt om det før pausa, Øystein, men hvordan ser programmet ut for fredagen og for ungdommen?
1: Ja, på fredag så åpner vi døren klokka 7, og da har vi presentert tre band for ungdommen. Som, vet, vi har noen ungdommer i hus, alle oss som er i Stettevikfestivalen, så vi har jo drevet og spurt ungdommen nå da, hva vil dere ha på festival, hva vil dere ha på festival? Og så har vi fått noen forslag, og så har vi jobbet litt med det, og så har vi klekt ut. Så i år, da får vi besøk av Fjellrev. Det er jo de som kanskje er mest populære av de bandene vi skal presentere på Ung. Og så har vi Problembarn, som kommer på scenen. Og så måtte vi selvfølgelig få inn en kvinnelig artist, slik at vi har likestilling på dette her. Så Synne Sørgjær er også den første artisten som går på scenen på fredagskvelden. Så jeg tror disse tre der til sammen, det blir trøkk, det blir skikkelig en masse energi fra første tone til siste tone, så jeg tror det skal, og ungdommen skal få være på tå hev hele tiden mellom 7 og 10.
0: Ja, og når det er et ungdomsarrangement, så er jo det selvfølgelig sikkert mange foreldre som da tenker, ja, men er det trygt og godt å sende ungdommen til Stettevikfestivalen Ung? Vi kan jo snakke litt om hva forholdsregler dere tar for at dette skal være trygt og godt arrangement for ungdommen.
1: Ja, så det er jo helt klart at det er kjempeviktig for oss, det at ungdommen skal føle seg trygg når de går på festival. Det er selvfølgelig en selvfølge, men det kommer ikke av seg selv, så det setter vi veldig stor fokus på. Selvfølgelig helt nulltoleranse i forhold til rus og alle sånne ting. Han får ikke komme seg i nærheten av området hvis han verken er beruset eller noe som annet, sånne ting. Vi har masse frivillige som stiller på, vi har masse folk som passer på både på utsiden og på innsiden av området, sånn at vi skal ta vare på de ungdommer som kommer på den aller beste måte, og vi har masse god støtte fra både Røde Kors mannskap, og vi har politiet i ryggen, og vi har masse god kunnskap i alle de frivillige som stiller. Så jeg kan med handa på hjertet si at vi skal gjøre det vi kan for å skape en trygg ramme, og det tror jeg vi klarer. Så vet jeg at ungdommen de oppfører seg stort sett veldig, veldig bra. Så jeg tror dette skal bli en veldig fin ramme og en med veldig fin mulighet for å oppleve festival uten å måtte reise til bysentrum.
0: Absolutt, og dette er altså fredagen 29. mai, da braker det løs med Settevikfestivalen Ung, og så er det lørdagen der er hovedfestivalen satt opp, men på dagtid så viderefører dere, som du nevnte tidligere, familiearrangementet. Hva er det familiene kan oppleve i år?
1: Familien kan oppleve Tone på scenen, damlig. Det er veldig kjekt at hun var sporty oss og kunne ta med seg en gitarrist og presentere litt musikk. Det er, synes jeg, også i stas at familien med får muligheten til det. Så er vi Bjørnis, kjører vi innom, Elias Båta hever der. Så får vi igjen besøk av Brutus og Aerobotics med Aerobotics, heter det, for å være helt riktig. Det blir jo flyshow. Han har fått påfyllet av røykveske denne veka her, og vi spørte om hvor lavt kan du egentlig komme? Ja, det spørs hvor mye vi tør. Så det blir spennende å se. Ellers så har vi i år nytt for unger, det gullgraving. Masse spennende aktiviteter. Så jeg håper at familien tek turen til Stettevika og får en fin dag.
0: Og så, vi var jo litt inn på det tidligere, dette med dugnadsånd og frivillige, hvor mange som bidrar der for at dette skal gå rundt, og der er jo det kanskje vel så viktig da, på grunn av akkurat den dugnadsånden, at det er et opplegg for familiene på festivalen, så at de som helhet kan komme og nyte av den innsatsen som legges ned.
1: Ja da, det er akkurat det, og det betyr at det, du må ikke bare ha leir i ungdomsleiren eller i de voksne, du kan ha blant familien med, for at, som sagt, vi rekker hele spekter av alder, så om du har småbarn, så kan du likevel bidra og være en del av det, og bidra og være en del av det, opplever det på dagtid på lørdagen gjennom familiearrangementet. Så nei, det er det vi ønsker. Vi ønsker å dekke bredt, samtidig så må vi erkjenne at vi kan ikke gape over for mye, så vi prøver å ikke gjøre det, og det tror jeg vi heller ikke gjort i år. Vi har en fantastisk gjeng med dugnadsfolk som møter opp og dreier glasset sammen med oss, så dette her blir veldig, veldig kjekt.
0: Og det er jo femårsjubileum som vi har snakket om flere ganger, og interessen for Stettevikfestivalen er absolutt til stede også i år, Øystein, for jeg har skjønt det sånn at billettsalget, det har gått tålelig greit.
1: Ja, altså det hovedfestivalen, det gikk utrolig raskt. Det var allerede i februar, så var vi utsolgt på lørdagskvelden. Og det er jo bare det, må vi bare klippe oss selv i handa egentlig, eller? Og det er helt utrolig. Hva er det? Og så er det sånn kjekt å få tilbakemelding på hva er det virkelig som gjør at folk kjører tilbake. Er det på grunn av postkyrebygget? Er det på grunn av stemninger? Er det uavhengig av hvem som står på scenen også? Og litt sånne ting. Vi velger vel å tro en kombinasjon av alle. Vi tror at vi er klart å skape en festival der det er en lun og god ramme. Det er ikke om å gjøre for oss at vi skal ha mest mulig folk. Det er ikke om å gjøre for oss at vi skal trykke sammen og stimme sammen for mye folk, men det må være en god balanse. Og så må det selvfølgelig henge sammen med antall publikummer og billett solgt og billettpris i forhold til hva vi har på scenen. Så det er jo en sånn stor samhandling der da. Men som sagt, det blir utrolig spennende å se. Og så er det stas at vi blir utselt, at vi har godt rykte, og så håper vi at vi klarer å... Det er fortsatt billetter til salgs på unger, men nå må du være mellom 13 og 17 år. Så der har du fortsatt sjanse å skaffe deg billetter.
0: Det er billetter til Stettevikfestivalen Ung altså fortsatt, men mange har allerede sikret seg billett til hovedfestivalen som altså er utsolgt. Og for de som nå sitter og gnir seg i hendene, Øystein, velviten om at vi har ordnet oss billetter, så kan jo kanskje det være greit å gi noen tips til de som planlegger å ta turene til Stettevika til helga.
1: Ja, altså vi er jo på Sunnmøre, så det blir ikke veldig varmt. Det blir ikke det, selv om vi kan være heldige, så håper vi på at det ikke blir for mye regn. Men jeg tenker at det er gode sko, og kanskje ull innerst, på overkroppet, det tror jeg kan være fornuftig. Ellers så kjører vi varme i teltet, sånn, så vi skal prøve å gjøre det så komfortabelt som mulig. Men jeg tenker at de må ha gode sko og all right kle. Vi trenger ikke å pynte oss for mye, la pynten gå på bekostning av bekledning, sånn sett. Så jeg tenker at... Men jeg tenker det blir masse varme for alle publikummer som kommer, og artisterne kommer til å gi maks ifra scenen for at vi skal klare å holde stemningen og varmen oppe. Så jeg tenker, klær dere godt, gode sko, og ta på dere smile, så tenker jeg at det blir veldig bra.
0: Det tenker jeg også, Øystein. Og da sier jeg tusen takk for besøket. Stettevik-festivalen arrangeres altså til helga 29. og 30. mai med både store konserter, familieaktiviteter og altså nye Stettevik-festivalen Ung som arrangeres fredag 29. mai. Vi ønsker dere masse lykke til med jubileumsfestivalen.
1: Tusen takk.

0: Detta är morgonshowet.
1: Detta här är morgonshowet på Radio Ålesund och klockan den tickar mot 09.00. För vi kommer dit så ska vi få gode gamla Lynyrd Skynyrd och låten den heter Sweet Home Alabama. Hoppas du har en fin start på din tisdag.

Det var Kjartan Lauritsen och Astrias Friskis här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska som vanligt dela ut bursdagspakken här på Radio Ålesund på torsdag. Och det betyder att hvis du känner någon som har bursdag denna uka här nu, meld dig på bursdagspakken ganska enkelt ved å sende kodeord bursdag. Navnet på bursdagsbarnet, datum du har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal du få mer musikk her i morgenshowet. Det er gode gamle MGMT som står klar før Olivia Rodrigo slipper til. Men først ut altså MGMT med låten Kids. Ha en fin tirsdag videre.

0: Vard och Ås mekaniska verkstad i Västnäs har signerat en intentionsavtal om möjlig samarbete om bygging av fartyg till försvaret. Samarbetet gäller särskilt mindre standardiserade fartyg mellan 50 och 70 meter som ska brukas av sjöförsvaret och kystvakta. Runt 18 av de planlagda 28 fartygen är i denna störrelseklassen. Vard menar sällskapets verkstadskapacitet blir ända starkare genom samarbete med Ås mekaniska verkstad, bland annat på grund av av närheten till Varde Langsten i Tomrefjorden. Och politiet rycka ut till ett utested i Ålesund centrum efter melding om en aggressiv gäst. Det meldte politiet natt till idag. På stedet blev två personer tatt kontroll på av politiet och inbragt till arresten. I tillägg blev två andra bortvist från centrum. Detta var alla personer från samma följe som bland annat se in då politiet skulle ta kontroll på den aggressiva gästen, fortäller politiet till Sunnmørsposten. De som blev inbragt blev också anmält för kroppskränkelse och ordensförstörelse. Og restaurantet Raus i Sykkylven legger ned etter 8 års drift, skriver Sunnmørsposten. Eierne opplyser at restauranten holder åpent gjennom sommeren før dørene stenges for godt. Lokaler og inventaret skal nå selges, men eierne håper noen vil videreføre serveringsstedet fordi de mener bygda trenger slike møteplasser. Restauranten har bygget opp et etablert konsept og en lojal kundekrets gjennom året. Eierne takker både gjester og de over 50 ansatte som har jobbet ved restauranten siden oppstarten. Og Ulstein kommunestyre er villig til å forskuttere penger for å få på plass en utbedring av krysset til Saunesmarka. Kommunen ber nå administrasjonen samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune om en plan for regulering, finansiering og framdrift for nytt kryssområde. Målet er å få fortgang i prosjektet gjennom mulig medfinansiering og forskuttering fra kommunen, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør-vest og vest, liten kuling, stiv kuling utsatte sted, i morgentimene periodevis sterk kuling på kysten. Tirsdagsmorgen og formiddagen byr også på en del regnbyer. Fra ettermiddag dreier det til vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte sted i fjellet. I ettermiddag og til kvelden meldes det om med minkende bygeaktivitet.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den fortsetter å flyte fint på Sunnmørsveiene. Det I hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Du en av de som på farta for øyeblikket. Kjør forsiktig og ha en fin tirsdag.

Det var Lady Gaga det med Abrakadabra som sparkar igång 10-timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna tisdagen 26 maj. Klockan har med andra ord passerat 10 och vi har lagt morgonen bak oss och kaffen har förhoppningsvis börjat att virka och vi är klar för en ny timme här på Radio Ålesund. Det är sista uka i maj och vi närmar oss sommar med stormskrift. Skrift faktiskt. Stormskrift heter det väl strängt tatt. Men du och du, det är inte mycket som ger oss sommarliga associationer ute för tia. Det är surt alltså. Temperaturer på runt 10 grader, bra med vind och regn. Det är inte mycket som skriker sommar för tia. Men vi får hoppa att det värre snur. Det är i hvert fall ingenting som ser ut til at siste uka i mai skal gi oss en smak av sommer, men vi krysser fingrene for at juni blir litt bedre, og så skal vi selvfølgelig sende en aldri så liten gratulasjon til deg som har navnedag, nemlig Annbjørg og Annlaug. Gratulerer med navnedagen til dere, og i det vi sparker i gang med mer musikk, Benson Boone Magic Mystical Magic heter låten. Det begynner å bli litt seikt for undertegnede. Kjenner det at langhelga, den sitter fortsatt i kroppen. Begynner å bli litt sliten i snakketøyet, men vi skal klare oss gjennom siste timen også av morgenshowet, så her er det bare å brette opp armene og gyve løs. Ha en fin tirsdag.

Ja, det var Walker Hayes. Det är helt på tampen av dagens morgonshow. Strax klart för kontoret här på Radio Ålesund med han Aslak. Det får du efter att vi avslutar morgonshowet med Susanne Vega och låten, den heter Luca. Tusen hjärtligt tack för följ denna tisdagen, och så snackas vi självfølgelig igen imorgon onsdag.

Det står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Ett föräldrepar i 20-årene siktet för våld mot ett spädbarn mellan Sør-Vest politidistrikt. Det var en läge som sände in bekymringsmelding efter att barnet som blev behandlat för kragebensbrudd fick påvist flera andra bruddskador. Två personer är siktet för drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg som har varit savnet sedan februari 2024. Mannen och kvinnan som är siktet har haft en relation till Løkkeberg och blev pågrepet i förmiddag, upplyser politiet. Stortingets utenriks- och försvarskommitté må jobba övertid för att få landet en omarbetet långtidsplan för försvaret. Det är stor avstånd mellan partierna.
2: Ledare av försvarskommittén Peter Frølich håller möjligheten öppen för att det inte blir ett nytt brett försvarsforlik i Stortinget. Efter planen ska ett vedtag fattas 12 juni. Regeringen pauset anskaffelse av långträckande luftvärn i sin nya plan. Det har en samlad opposition reagerat kraftigt på.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Utenriksdepartementet har haft möte med Rysslands ambassadör till Norge om trusselen mot utenlandsk personell i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge fordømmer angrepene og sier norsk personell ikke vil følge Russlands oppfordring om å forlate Kyiv. Norge har akkurat slått Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM. Seieren i ordinær tid røk da danskene utlignet til 3-3 ett sekund før full tid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har startet gransking av en sykepleier som er mistenkt for å ha snoka i et stort antall pasientjournaler på Sunnmøre. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier til NRK at omfanget som er beskrevet er svært uvanlig og understreker at innbyggerne må kunne stole på at helsepersonell kun åpner journaler ved tjenestlig behov. Sykepleieren avviser å ha gjort noe galt, men måtte nylig slutte i jobben på dagen. Og Vard og Ås mekaniske verksted i Vestnes har signert en intensjonsavtale om mulig samarbeid om bygging av fartøy til forsvaret, det skriver NRK. Samarbeidet gjelder særlig mindre standardiserte fartøy på mellom 50 og 70 meter som skal brukes av sjøforsvaret og kystvakten. Rundt 18 av de planlagte 28 fartøyene er i denne størrelsesklassen. Vard mener selskapets verftkapasitet blir enda sterkere gjennom samarbeid med Ås mekaniske verksted, blant annet på grunn av nærheten til Vard Langsten i Tomrefjord. Og restaurant Raus i Sykkylven legger ned etter 8 års drift, skriver Sunnmørsposten. Eieren opplyser at restauranten holder åpent gjennom sommeren før dørene stenges for godt. Lokaler og inventaret skal nå selges, men eierne håper noen vil videreføre serveringsstedet fordi de mener bygda trenger slike møteplasser. Restauranten har bygget opp et etablert konsept og en lojal kundekrets gjennom årene. Eierne takker både gjester og de over 50 ansatte som har jobbet ved restauranten siden oppstarten.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ålesund go-kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste och mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere information om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Hej, Sigurd Rega här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon säger han fick veta om de grova förbrytelserna till Jeffrey Epstein samtidigt som de flesta andra runt 2018. Han förklarade också varför kronprinsessa Mette Marit bröt kontakten med Epstein.
2: Han brukte namnet hennes på en måte som virksom var till hans egen sociala vinning, något hon inte likte att hon fick höra det. Att han satt henne i situationer som gjorde att hon tänkte, okej, kanske han inte önskar mig väl.
1: Politiet har tagit kontroll på 2 personer i Oslo efter att en person ska ha blivit löpt efter med en skarp gjenstand. Det jobbes med att få tag i förnärmade. Politiet har efter flera timmar pågrepet en man i Larvik som hade en handgranat. Mannen var i utgångspunktet siktet för brukstyveri av en motorvagn och ville inte låta sig pågripe men övergav sig till slut till politiet. Försvararen till en av de minderåriga som är misstänkt för att ha banket upp en russ i Bergen på 17 maj bekräftar nu flera anmälningar.
3: Efter volden har det dukat upp en rad plakater med namn och bilder av tenåringarna som är misstänkt. Advokat Alexander Gonzalo Cele säger att det går mot att de anmäler detta förhåll. Från förr är FRP-topp Jon Helgheim anmält för ett usladdet bild av situationen. Han säger till VG att han tar anmälningen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. FRP slår alarm om underfinansiering av försvaret och kräver mer pengar till övelser, drift och investeringar. Stortinget har idag utsatt fristen för att bli enig om långtidsplanen för försvaret. FRP:s Himanshu Gulati säger försvaret inte bara måste få pengar till droner och luftvärn, men också till daglig drift för att de ska gå med på ett försvarsforlik. Kronprinsesse Mette Marits hälsa har blivit dåligare, det sa kronprins Håkon då han mötte pressen i eftermiddag.
2: Så jag är bekymret för hälsan hennes. Hon brukar oxygen i vardagen och det hjälper något, men det är ju inte någon fullgod lösning självklart.
1: Kronprinsen kommenterade också dronning Sonja som är sjukmält efter hjärteflimmer och hjärtesvikt.
2: Hon trenger att slappa lite. Vad som än igår så syns hon är vi gott mot alltså.
1: Syrias övergångsregering har funnit rester av tidigare president Bashar al-Assads kemiska vapenprogram brukt under borgerkrigen. Syriska myndigheter har pågrepet 18 personer inkluderat högtstående militära, politiska och tekniska tjänstepersoner. Regeringen fördömer det russiska angreppet som har rammat norsk folkhjälps minröjningsbas i Ukraina. Utrikesminister Espen Barth Eide säger angrepp mot organisationer som jobbar för att beskytta civila, rydda miner och ge livräddande hjälp är ett klart brudd på folkrätten. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. USA planlägger att betydligt reducera antal kampfly, krigsskip och tankfly tillgängliga för att bistå NATO i en krise. Det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritiserat NATO för att inte ha stöttat USA i krigen mot Iran och flera gånger truat med att dra USA helt ut av försvarsalliansen. Och USA:s president Trump har nu varit inne till sin halvårliga hälsocheck vid Walter Reed medicinska center. Han säger allt som blev checket var perfekt. Kronprins Håkon säger han fick veta om de grova förbrytelserna till Jeffrey Epstein samtidigt som de flesta andra runt årsskiftet 2018-2019. Han förklarade också varför kronprinsessan bröt kontakten med Epstein.
2: Han brukte namnet hennes på en måte som virkade som var till hans egen sociala vinning, något hon inte likte att hon fick höra det, att han satte henne i situationer som gjorde att hun tänkte, okej, kanske han inte önskar mig väl.
1: FRP slår alarm om underfinansiering av försvaret. Stortinget har idag utsatt fristen för att bli enige om långtidsplanen för försvaret. FRP:s Himanshu Gulati säger försvaret inte bara måste få pengar till droner och luftvärn, men också till daglig drift för att de ska gå med på ett försvarsförlik. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen i Tor Breivika och i Olsen centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
4: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 samman med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted.